したのはアクアの、ヤンクラの、ハチリフォーママヤンクロン、ヤンヤンコポン、ジーサス、ヤウラヤ、ヤウラノノ、ヤウォーティノノ、ヤンジャンコピアノ、ヘイ、テテツレディヤンコポン、ヤクロン、ヤシャワニョニャン、ヤウラディナミア。